ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ya ula perfetu na itebe sasuri ya uprontu ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sida ukotu

ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ya ula perfetu na itebe sa sudeo prontu ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.